0: 手に入るそうなんだ。必ず戻る。
1: これより皆様に参加していただく遊びの名は孤独。手段は問いません。木札を奪い合うのです。
2: 1点目。
3: 生き残る気はあるか。
4: 生きたい。
3: 俺から離れるな。
2: 見つけたぞ。クラクション。
3: 聞くを見ては私が必ず再興させる。
5: これは神に供物を捧げる道具だ。
6: 裏にいる奴らは相当にでかい。
3: お前たちは何者だ。
7: あれは化け物だ。
8: もうすぐ全て滅びる。